0: 라든 굴러라든
1: 아라 굿더버드 비치
0: 이분가시들이 뿐이라든 라리저시완 굴러 그시디 신박 굴러 갈뚜르
1: 요 비스타 동보
0: 이 굴레 이 자리 말할랑가 해내겠니 굴러 샴불 당고 마더신 디 거구시
1: 굴레 야구
0: 예 Kang Romo gerah Gus di kebun aturi gundur. Menawi kata sepatu kebun gundur, itu sepun di Gus saya peteng negari Manduro.
1: Aku durung seneng Sobono negoro.
0: Lain jam, aja ngomong kata niku wong Kang Romo niku ngajeng-ajeng paduka Gusti kula mboten kita namung sekedap monggo gundur. Awit ngaturi muni ngomong Kang Romo katedaan kalian Pekulo Narado. Pekulo Narado rawuh madosi paduka Gusti. Paduka badhe dipun seraya kalian dewa kapuring nyirnaken mengsaing dewa Gus.